kuinga ala kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simo iro ki adan kaya ton den tile lomfi tina tini tini ni na ana gini adan ine kaya na den bela kirding na bela ngansi ya gizamin lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadan inwa lomfi di aso gizamin barafata gizamin idina dini malulai aso gizamin barafata gizamin idina jija niki ngojariyo na idina jija ni steri ja alan keni karikulo asoki zami barafata kiz amin idina jija niki wazi bele jani na daing wari forti anayi ja jaring kulki nyati ndi jaring dika zundi ba alan erbezi karilu nyati ngi jaring alan lote ele kila idina ji di kilma den diyo ingi alan kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kineke nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina ya karikulol na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga minwar na karikulol kidwara in alji jiyo lezing dora elin karikulol na jana skergel giza niskergela jaha longa jitimo uno jitimo gis kergel jaha gil longa uno tenga gis kergel jaha na longa tenga gis den dora jawle idina azenga ringa ki kurungo kang nasa kalomba bala tena ana diko ayi lakin ki kwa akile ki kurungo kang aniji kuin jawli kwela tang kwa kaimber nga kizi kwa alambel ni kuin fweli nga na lomvizi kering ne enis anayifia lomvizi terika kikain sala nga na kain kaya nga kina lomvi en ni kuin fweli ini kinozi fweli belangan siya nga le aso kisa min barafatakis amin nama walang ini imba menang ken war kwa kenis wa nama kwela enis ken ken baldanga wa lakin gabili maden baldanga iswa ba barina kuronas ana de quelqu'un musique de quelqu'un namakayngo nas quelqu'un belangan keng baltan quelqu'un asoge zamin barafata amin corona kayngo kuing ala karaboba nas quelqu'un namakayngo na kuro asoge zamin barafata zamin